0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Встанешь сам, да можешь сам. Jutro sve promeniti neće. Saješ miris, istine kreće.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Vi slušate radio.rojt.eu.
2: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

0: Dođite na Reuse Festival 17. i 18. srpnja u Art Park kraj Rojca u Puli. Očekuju vas Repair Kutak, kreativne radionice, održiva moda i lokalne dizajnerice, zero waste pice, zanimljivi paneli te zabavni sadržaj za sve uzraste uz reciklirane ritmove. Ulaz je slobodan. Reuse Festival, jer dobra energija se ne baca.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.
0: Radio Rojca.

0: ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
2: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Zora rudi, Pula se budi.
6: 9.54 je, petak je i vrijeme da odem. Kaže kompjuter da je vani 31, ugodnih 31. Barem ne moramo trošiti na grijanje. U 10 sati u programu s vama će biti Ana i otkucavat će do podne.

Ako više brijete na džez i večeras tradicionalno petkom se u kafebaru Čirkalo 17 održava Jazz Night. Večeras nastupaju Branko Stirpin, Srđan Kolarević, Petar Bazdanović i Sebastian Stel, ulaz je slobodan.

Idemo džir po Istri. 21. srpnja u utorak u 20 sati uz besplatan ulaz na kaštelu, u kaštelu Rota u Momjanu se održava jedan koncert. Radi se o Jazz Istra orkestru i Noli. Dakle, Jazz Istra svako malo ima jedan zanimljive

Nakon dva rasprodana koncerta prošlogodišnja u klub Kotač, to jest u dvorište Rojca, se vraćaju Britanci Osric Tentacles, psihodelični Britanci. Da, bit će to open air koncert. Njih će podržati Rio Dario, Fikcija Monger i Teddy Lee. A ulaznice možete pronaći na kotac.eu, entrio.hr, core-event.co. A ako više volite fizičke ulaznice, one isprintane, možete ih pronaći u Kotaču i u Art Parku. Ulaznice u pretprodaji možete pronaći po cijeni od 25 eura, dok će na ulazu iznositi 30 eura. We'll be right back.

0: Sad nema tamo uopće trgovina, samo ugostiteljstvo. A zašto si otišao u Ljubljanu onda tih godina? Mislim,
1: Studirati.
0: Da. Onda su Poležani išli u Ljubljanu, više nego u druge gradove.
1: Ne, mislim, išlo se u Ljubljanu, u Zagreb i u Zadar. Mislim, ne puno, najviše u Ljubljanu i u Zadar.
0: Da li ovim reizdanjem nekako, i objavili ste ga tada 2 godine prije početka rata, ok, bio je rat samo na ovim prostorima, nekako mi se čini da upozoravate ovim izdanjem da bi se opet nešto moglo dogoditi.
1: Ne do Bog.
0: Ne do Bog, da. A i ovi drugi, da, bogovi.
1: Mislim, ratovi su već, to sa Iranom je ozbiljno, danas se nastavlja, koliko sam naskužio, ne, bar me tako Trump izjavio, da je kraj primirja, ne. Ukrajina je rat, ne,
0: da.
1: U Sudanu se bore, ne, a to se zna širit, ne, kojiš Tajvan je, tu, ne, mislim, no, Kina izgleda još ima neki razum, ne, za sada, ne. Ja se nadam da neće eskalirati, ne. Do sada se nije uvuklo nikakav konflikt, ne, osim se doma, ne, s tem nekim muslimanima, ne, nešto ih masovno proganjaju. Uglavnom znam da im krše sva prava, da ih u logore vode i tako, ne. Pa imaju te kontrole ljudi digitalne, mati moja. Vrli novi svijet. Kina, ne. Ali njima, mislim, oni to žive, ne. I možda, najvjerojatno se da i na taj način živjeti relativno dobro, ne, sretno. I ljubiti i tako dalje, ne. I voliti svoje djecu.
0: E, pričamo, evo, već neko vrijeme pričamo i stalno pričamo o nekoj politici, ratovima, malo smo o glazbi pričali. Ja ti cijelo vrijeme pokušavam pitati o ploči, jel ti odeš u... Jeste i tako razmišljali o 80-ima kad ste stvarali glazbu? Mislim, vrlo je bila nekako politična glazba sa stavom.
1: Pa nama je to stalno na umu nekako, ne. Aldo piše takve tekstove, ne. I skupa napravimo tu energiju, ne?
0: Koja bi pjesma izdvojio sa ovog albuma Resistance? Jer kako ti danas zvuči? Kako ti danas zvuči album?
1: Konflikt mi je. Nisam već dugo slušao, moram priznat. Moram dobiti te
0: snimke nove.
1: Za mjesec zanimam za taj koncert u Torinu, koji je isto na CD-u, ne? I to me jako zanima kako zvuči, nisam čuo još.
0: Tad ste napravili i ozbiljnu evropsku turneju tih godina.
1: Da, da, barem 2 turneje smo imali jako jako velike. Mislim, ono po 20-30 koncerata, nemam pojma, u tom smislu nešto.
0: I najmanje ste svirali na ovim prostorima tada?
1: Ma jesmo i tu, mislim, ono, obišli smo te glavne gradove, ne? Skoplje, Beograd, Zagreb.
0: Se sjećaš Pule 90. Na stadionu?
1: Na stadionu, sjećam. Bila je dobra atmosfera.
0: Da, je. Da, i to mi je praktički bio jedan od rijetkih nastupa u Puli, je li tako tada?
1: Pa ne znam da li smo imali još koje.
0: Pa ja mislim da ja nisam našao podatak. Kao,
1: ja isto. Aldo je imao sa u Rojcu, ne?
0: Da, da, ali poslije, ja mislim, ono, u tim danima...
1: Ne. Nismo.
0: Da. Jeste onda vi bend iz Pule ili iz Ljubljane?
1: Iz Ljubljane,
0: da.
1: Puležani iz Ljubljane. Da, se svo četvora smo bili Puležani, jedino je pokojni Goran DVD iz Maribora.
0: Jel dolaziš sad u Pulu, šta, u zadnje vrijeme?
1: Ne, roditelje nemam više, sestra mi je u Rovinju, pa odem do nje, jedan dan odemo na Balkane, kad smo u Rovinju.
0: I kako ti izgleda Pula danas kad dođeš?
1: Oni su niš primetio neku razliku, mislim, to kozom, idem na živce da nema koza na večer.
0: da to ne

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Dođite na Rijus Festival 17. i 18. srpnja u Art Park kraj Rojca u Puli. Očekuju vas Repair Kutak, kreativne radionice, održiva moda i lokalne dizajnerice, zero waste pice, zanimljivi paneli te zabavni sadržaj za sve uzraste uz reciklirane ritmove. Ulaz je slobodan. Rijus Festival, jer dobra energija se ne baca.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

nego paukova muda. A ja jedrim nebeskim tankoćutnim strujama paučinastega zvuka. Jebe me pogled dao.

zaroniti u lokvu. Ne moren, jedro mi je u nebu, na dimlje se zapopizdit, moglo bi mi zbrisati. Apensiri u blatu, špag, novi čvrst, smrežnjih, jebena situacija. 9:30, škandal kafe, nedilja.

Berlusconi će se odjednom kupat na Brionima, mi ćemo se lupat po glavi po kojonima. Globalno sranje stiže i kod nas, stižu pravila, povijem možda bude bolje.

0: Stiglo me vrime, dragom sam reka, došli su po mene iz daleka. Toster je u portu, hodi se obuci, jer na me čeka, postaja meka.
1: Reka

0: instrumenti. Zašto ne bismo svirali svi zajedno nešto veselo? Samo što? Ima li tko prijedlog?
1: Ja, korač!
2: Ja, klarinet, predlažem.
3: Bravo! Ja,
2: i to

vazduh čist, voda pitka, raj na zemlji, 5 minuta. Nebo bistro plavo, vetrić kao šapat kroz krošnje pirka. Pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom, napunjena pluća.

pogled, pogled u beskriju puca, dubokim uzdahom, napunjena pluća. Rajna zemlja, rajna zemlji, još 3 minuta, rajna zemlji.

0: skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojić.

Slušali smo Crook and Bluff, idemo dalje, Emmanuel Casablancas. Album se zove Strung Out on Trills iz 2024. Prva stvar Strung Out on Trills, druga Pearl, treća My Life's Fire. Emmanuel Casablancas.

Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno, kao da će nekim čudom doći neko drugo? To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. Bio je to Emanuel Casablancas, idemo dalje. A sada ćemo slušati JP Source, album iz 2024. Brick by Brick. Prva stvar, That's What Love Will Make You Do. Druga, Things Ain't Working Out. Treća, Down by the Water. JP's.

Razlika između prvog i četvrtog, između zlata i promašaja, između večnosti i zaborava. 30 stotinki. Nađi svoje mesto u koordinatnom sistemu. Bio je to Justin Johnson i pre nego što se odjavimo idemo na jednu nezgodnu ekipu. Oni se zovu Left Lane Cruiser. Imaju tonu albuma, ali mi slušamo tri stvari sa albuma iz 2024. Bayport Barbecue Blues. Prva stvar Big Mama Shake, druga River Picker i treća The Desert. Left Lane Cruiser.

Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojić.

0: krv za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22. Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
2: Ovo je Radio Rojc. Na 87.7.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
7: Radio Rojc, 87.7 FM.
2: Ovo je Radio Rojc. Na 87.7.
7: Radio Rojc, 87.7 FM.
8: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
3: Radio Rojc.
8: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
3: Radio koji spaja.
1: Vi slušate radio.rojc.eu.